0: MTV apdovanojimų ceremonijoje naujas Taylor Swift rekordas. Apie jį samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Taylor Swift išgyvena dar vienus gerus metus. Praėjus vos keliems mėnesiams po prašmatnių vestuvių su Travisu Kelsu, popmuzikos superžvaigždė sekmadienį įėjo į istoriją tapdama daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusi atlikėja. 36 Swift kartu su Beyoncé turėjo daugiausiai 30 statulėlių, tačiau įsiveržė į priekį gavusi naują atlikėjos režisierės apdovanojimą. Jį dainovė Fate of Ophelia atlikėja pelnė už darbą kitoje kameros pusėje, kuriant vizualinį pasakojimą. Ji taip pat laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, kurį dedikavo country muzikos legendai Dolly Parton, girdama neseniai mirusios atlikėjos muziką ir sakydama, kad kiekvienoje jos parašytoje dainoje pasakojimas būdavo labai ryškus. Swift pasinaudojo progą ir pristatė savo naujojo singlo Patty and Zero vaizdo klipą, kuriame vaidina aktoriai Colinas Farrellas ir Dakota Johnson. Tačiau Swift nepavyko laimėti kai kuriuose svarbiausiose kategorijose. Metų atlikėjo statulėlė atiteko popmuzikos karalieniai Madonai. Atsimdama prizą, Madona prisiminė, kaip jos vadybininkas išbarėja užkliusiuose per patį pirmąjį MTV apdovanojimų šou, kurį atlikimo metu netyčia trumpam pasirodė žiūrovams apnuogintą sėdmenį. Madona garsėjanti ir tuo, kad 2003 metais scenoje pabučiavo Britney Spears ir Christina Aguilera, taip sukurdama neišdildomą akimirką, atidarė šou savo pirmuoju nuo to vakaro pasirodymu šiame renginyje. Grandžo grupėje Nirvana gavo video avangardo apdovanojimą. Tai pirmoji grupė gavusi šį apdovanojimą per daugiau nei 20 metų. Grupės lyderis Kurtas Cobainas nusižudė 1994 metais, po to, kai studijiniai albumai sulaukė milžiniškos sėkmės. Nirvana ir toliau taip stipriai rezonuoja, nes žmonės vis dar trokšta autentiškumo. Po grupės vaizdo klipų retrospektyvos sakė bosistas Krisas Novoselicas. Tailando atlikėja Lisa, merginų grupės Blackpink narė, laimėjo geriausio popmuzikos kūrinio apdovanojimą už dainą Dream. Didžioji dauguma apdovanojimų buvo išdalinta užkulisiuose per vakarą, kuris labiau garsėja pasirodymais nei prizais.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra Gau Vilnius pristatė naują tarptautinį Vilniaus pozicionavimą. Save užsieniui pristatys kaip miestą, kuriame lengva pasiekti skirtinius rezultatus. Miesto pozicionavimas – strateginė kryptis, kuris apibrėžia miesto vertės pasiūlymą užsienio investuotojams, talentams, tarptautinių konferencijų organizatoriams ir turistams. Pristatymo metu svečiams naujoji kryptis buvo pristatyta per iš paprastų ir gerai žinomų ingredientų – bulvių, burokėlių, morkų, kopūstų sukurtus patiekalus. Paprasti ingredientai esą leidžia parodyti Vilniaus išskirtinumą, gebant kitaip pažvelgti į tai, kas atrodo įprasta. Naujosios pozicionavimo krypties šūkis Vilnius niekada neįlinis pakeitė anksčiau naudotą šūkį ir pozicionavimo kampaniją Vilnius netikėtai nuostabus. Gau Vilnius skelbia, kad kuriant naują kryptį į procesą įsitraukė daugiau nei 600 žmonių. Vilniečiai, tikslinių auditorijų atstovai iš užsienio investuok Lietuvoje, keliauk Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybės, verslo turizmo renginių, akademinės, kūrybinės ir gastronomijos bendruomenių atstovai. Pozicionavimas formuotas remiantis apklausomis, fokus grupių diskusijomis, giluminiais interviu ir strateginėmis sesijomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita Maluma.

0: Kiss FM 90-ųjų ritmu.
1: Move it.
2: You sure do. Come on, baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I'm

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis. Geras FM.

Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Naujausi Apple renginiai jau Varlėl T. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlėl T.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus toliau priimami gimdymai. Anot jo, toks sprendimas priimtas vakar vykusiame dalininkų susirinkime. Minėtus gimdymo namus Kaune planuota uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Iki šiol planuota filialo veiklą integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį. Šiuo metu akušerijos ir ginekologijos paslaugos Kauno ligoninėje teikiamos dviejuose padaliniuose – akušerijos ginekologijos skyriuje Josvainių gatvėje ir planuojamuose uždaryti krikščioniškuose gimdymo namuose Miško gatvėje. Pernai buvo uždaryti Prano Mažylio gimdymo namai, jų veiklą integravus į minėtas dvi įstaigas. Prieš įstaigos uždarimą pasisakantis visuomeninių šeimos, tėvų bei moterų teisės ginančių centrų ir asociacijų atstovai pabrėžė krikščioniškų gimdymo namų unikalų gimdymo priežiūros modelį, palaikomas vertybės užtikrinama gimdyvių saugumą bei kėlė klausimą, ar perkėlus paslaugas į centrinį filialą bus įsaugotos specifinės personalo kompetencijos, pavyzdžiui, patirtis priimant gimdymus į vandenį. Privati moterų ligoninė pradėjo veikti 1926 metais. Dabartinis vardas jai suteiktas 1994. 2018 atlikta kapitalinė įstaigos renovacija. Čekiukų tyrimai tarimai pareikšti Alytaus rajono vicemerui. Merės byla jau teisme. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Čekiukų ikiteisminiuose tyrimuose įtarimai dėl galimai neteisėto savivaldos lėšų naudojimo pareikšti dar 7 tarybų nariams, tarp jų buvusiam tarybos nariui dabartiniam Alytaus rajono vicemerui Aurimui Truncei. Kaip pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba 2019-2023 metais, eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Truncė galėjo piknaudžiaudamas tarnybinę padėtimi bei sukčiaudamas pateikti suklastotus dokumentus apie degalų išlaidas. Tuo metu Alytaus apylinkės teismui nepavyko pradėti nagrinėti Alytaus rajono savivaldybės merės Rasos Vitkauskinės Čekiukų bylos. Teisme nepasirodė kitas kaltinamasis – Vitas Sakalauskas. Pastarasis yra merės tėvas. Kitas posėdis turėtų vykti spalio 6. Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė dabartinė minėto savivaldybės merė Vitkauskinė yra kaltinama piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo, disponavimo jais, padėjimo apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą.
1: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernamas pranešė šalies piliečiams pristatysiantis skirtingus variantus, kaip ateityje palaikyti ryšius su Europos Sąjunga. Tai bus padaryta per vėliau šiais metais numatytą viršūnių susitikimą. Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos, turime atkurti aukštesnį augimo ir klestėjimo lygį Jungtinėje karalystėje, teigia Bernamas per Leiboristų partijos metinę konferenciją. Tai buvo jo kaip partijos lyderio pirmoji kalba. Nesuteiksime Jungtiniai karalystėje aiškaus kelio, kurio mums reikia šiam likusiam amžiui, kol nenuspręsime dėl ilgalaikių santykių su mūsų vis dar didžiausia rinka, kalbėjo jis ir pažadėjo išdėstyti idėjas dėl Jungtinės karalystės ilgalaikių santykių su partneriais Europoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmąsias kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki kitų metų gruodžio 31 dienos. Per šį dviejų metų pereinamąjį laikotarpį visi kaupimo dalyviai gali nuspręsti nutraukti kaupimą nepriklausomai nuo amžiaus ar kitų sąlygų. Sostinėje Gedimino prospekte vyks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis organizuojamas Vilties žygis. Anot organizatorių žygius siekiama atkreipti visuomenės dėmesį žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę, teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Susirinkusiai žygiuos nuo Vinco Kudirkos aikštės iki Seimo. Po žygio Seime popietė vyks konferencija pasirinkimo teisė, alternatyvos globai ir neveiksnumui, kurios metu bus diskutuojama apie žmonių turinčių intelektą ar kompleksinę negalę, teisę savarankiškai priimti sprendimus ir galimus alternatyvius pagalbos modelius. Kariuomenė įspėja apie melagingus pranešimus atvykti į Kauno karo prievolės skyrių, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos kariuomenė įspėja apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Pasak jos karo komendantūrų valdybos, karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Kariuomenės pasidalytame melagingo pranešimo atvaizde matyti esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių duomenų patikslinimui. Tuomet pranešama apie neva vyksiančias šaudimo, kitokias pratybas prievolę duoti krauju Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad be svarbios priežasties netvykus į šiuos renginius bus taikomos nuobaudos.
1: Maroko karalius Mohamedas VI šalies ministrė pirmininkė paskyrė urbanistinio planavimo ministrę Fatimą Zahra Mansūri. 50-metė teisininkė tapo pirmąją moterimi, užėmusi šį postą musulmoniškoje karalystėje. Iki paskirimo Marakešo merė taip pat dirbusi Mansūri pavesta suformuoti naują vyriausybę. Apie tai pranešta praėjus 4 dienoms po parlamento rinkimų rezultatų paskelbimo, paaiškėjus, kad Mansūri vadovaujama centrinė autentiškumo ir modernumo partija surinko daugiausiai balsų. Tikimasi, kad Mansūri, kuri yra antroji moteris eisianti ministro pirmininko pareigas arabų pasaulyje, po Nadžlos Budentunise artimiausiomis dienomis suburs koaliciją vyriausybėje suformuoti. Pagal Maroko rinkimų sistemą vienai partijai sunku iškovoti absoliučią daugumą. Tikimasi, kad jos vyriausybė bandys pritraukti milijardus dolerių investicijų susijusių su 2030 FIFA pasaulio futbolo čempionatu ir kartu sieks įgyvendinti pažadus kovoti su infliacija, didinti atlyginimus bei kurti darbo vietas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Kyšį davusi įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivalybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojusi savivalybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus 11 procentų, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose po 9 procentus. Savivalybės taip pat dažniausiai spontaniškai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų, o jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64 procentai apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 43 procentai verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Nuo 43 iki 67 procentų išaugo dalis respondentų, girdėjusių apie bandymus daryti įtaką sprendimams ar teisėkūrai. Iš jų 81 procentas mano, kad įtaka buvo daroma bent iš dalies neteisėtais būdais. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Tyrimo duomenimis apie korupciją ateityje praneštų 52 procentai verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su potencialiai korupcinė situacija susidūrusių asmenų atsakingoms institucijoms pranešė tik 16 procentų. Tikslinamos aplinkybės dėl Vilniaus valdžios veiksmų sprendžiant šiukšlių krizę. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apygardos prokuratūra tęsia aplinkybių patikslinimą, renka papildomus duomenis dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų sprendžiant regiono šiukšlių krizę, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak jos, prokuratūra panaikino specialių tyrimų tarnybos nutarimą atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą dėl centro sprendimo perimti Vilniaus regiono miščių atliekų tvarkymą ir šiai veiklai būtinų leidimų bei renka papildomus duomenis. Buvusi Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energas Man pirmadienį pranešė, kad prokuratūra įpareigojo STT iš naujo įvertinti atliekų krizės aplinkybės. Įmonė Rupjūti kreipėsi į prokuratūrą prašydama ištirti, ar centras ir 3 atliekų rūšiuotojos – Ekoservis, Ekonovus ir Ekobazė – atliekas teisėtai tvarko be privalomų taršos leidimų. Bendrovė taip pat prašė įvertinti, ar Vilniaus meras, centro vadovas ir šių institucijų darbuotojai nepiknaudžiavo tarnybinę padėtimi, neviršijo jiems suteiktų įgaliojimų, tokiu būdu padarydami didelę žalą.
1: Lietuva ir Europos komisija pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį iki 2032 metų sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Iš 884 milijonų eurų vertės plano apie 269 milijonai bus skirta daugiabučių renovacijai, įskaitant ir dalinę, dar 133 milijonai vienbučių kompleksiniai ir daliniai renovacijai. Likusias plano lėšas skirsti susisiekimo ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. It's gonna be a good night.

0: Darbuotojų pritraukti siekiantis Japonijos prekybos tinklas pasikvietė Lady Gaga. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Su darbuotojų trūkumu susidūręs Japonijos mažmeninės prekybos tinklas Family Mart pasikvietė amerikiečių popmuzikos žvaigždę Lady Gaga prisidėti prie darbuotojų pritraukimo kampanijos. Pasaulinio lygio žvaigždė pasirodė stilingame nespalvotame vaizdo klipe, kuriuo reklamuojama bendrovės kampanija, kurios tikslas yra pritraukti ne visą darbo dieną norinčių dirbti darbuotojų. Family Mart valdo daugiau nei 16 tūkstančių parduotuvių tinklą visoje Japonijoje, o maždaug 30% šių trūksta darbuotojų, pranešė įmonės atstovas. Pasak jo, Lady Gaga padės pritraukti ir išlaikyti naujus darbuotojus tuo metu, kai Japonijos įmonės konkuruoja dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Kai žmonės nusprendžia dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje, norime, kad Family Mart būtų ta vieta, kurią jie pasirenka, sakė jis. Manome, kad pasikvietę Lady Gaga į reklaminį klipą galėsime perteikti Family Mart darbo patrauklumą. Vaizdo klipe Lady Gaga vilki futuristinį odos tekstūros kostiumą, dirba už prekystalio, siūlo klientams keptos vištienos ir papildo arbatos buteliukų atsargas. Family Mart taip pat siūlo 200 jenų ar didesnės vertės pirkimo kuponus tiems, kurie teiraujasi apie darbo vietas arba dalyvauja šio prekybos tinklo atrankose. Norime, kad žmonės ateitų į pokalbį ir tikimės, kad jie baigs mokymus ir pasiliks pas mus dirbti, sakė tinklo atstovas spaudai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės 1,5 tūkstančio eurų skatinamąją premiją. Tokiam sprendimui pritarė bendrovės valdyba. Tokį valdybos sprendimą palaikė ir finansų ministras, teikdamas, kad darbdavio palaikymas padės įsaugoti finansinį stabilumą ir leis susitelkti į tarnybą. 1,5 tūkstančio eurų mėnesinė premija gamyklos darbuotojams bus mokama papildomai, nepriklausomai nuo valstybės skiriamų išmokų ar kompensacijų. Ja galės gauti darbuotojai, bendrovėje dirbę iki tarnybos pradžios ir pateikę dokumentus patvirtinančius savanorišką tarnybos pasirinkimą bei jos atlikimą. Premija bus mokama visą faktinės tarnybos laikotarpį. Migracijos protestų vietose dirbs per 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Taip pat reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas. Vilniuje spalio 3 dieną numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema.
1: Užsienio žinios. Pagrindinėme Berlyno oro uoste pradėjo veikti Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos dronų aptikimo sistema, pranešė transporto ministerija. Berlyno Brandenburgo oro uoste įdiegta sistema skirta iš anksto aptikti dronus orlaivių kilimo ir tupimo zonose ir įspėti atitinkamas institucijas apie galimą pavojų oro eismui. Tokios priemonės imtasi po ne kartą užfiksuotų dronų pasirodymų netoli Vokietijos oro uostų. Transporto ministerija pranešė, kad per šiuos metus panašias dronų aptikimo sistemas orlaivių kilimo ir tupimo zonose numatoma įdiegti ir kituose Vokietijos tarptautiniuose oro uostuose. Pirmąjį šių metų pusmetį ne viename kitame Vokietijos oro uoste nebuvo užfiksuota tiek dronų, kiek Berlyno Brandenburgo oro uoste. Vokietijos skrydžių valdymo tarnybos duomenimis per pirmuosius 6 metų mėnesius oro uosto skrydžių valdymo bokštas užfiksavo 28 tokius atvejus, vienu daugiau nei didžiausiame šalies Frankfurto oro uoste. 7 iš šių atvejų skrydžius Berlyno oro uoste teko laikinai sustabdyti. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas laikinai vėl leido prezidento Donaldo Trumpo administracijai išsiųsti migrantus į trečiąsias šalis, nesuteikus jiems galimybės būti išklausytiems. Aukščiausiasis teismas patenkino atitinkamą skubų teisingumo departamento prašymą, taip sustabdydamas federalinio teisėjo sprendimą, kuriuo tokia praktika buvo pripažinta neteisėta. 3 liberalūs teisėjai iš 9 konservatorių vyraujamo teismo narių balsavo prieš šį sprendimą. Gruodį aukščiausiasis teismas nagrinės bylą iš esmės ir vėliau priims galutinį sprendimą. Ši tvarka yra dalis Trumpo siekio masiškai kovoti su nelegalia imigracija. Žmogaus teisų organizacijų duomenimis nuo jos taikymo pradžios praėjusiais metais į 29 šalis buvo įsiųsta daugiau kaip 25 tūkstančiai imigrantų, dauguma jų į Meksiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus regiono apylinkės teismas Ukmergės rajono savivalybės tarybos narį Algirdą Kopustą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais. Čekiukų byloje nuteistam politikui skirta 7000 eurų bauda ir atimta teisė 3 metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivalybių institucijų ir įstaigų įmonių ar nevalstybinio organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas. Baudžiamosios bylos duomenimis 2019-2023 metų kadencijos laikotarpį Kopustas suklastojo 24 tarnybos nario išlaidų ataskaitas, juose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Nustatyta, kad Kopustas už įsigytą kurą kai kada apmokėjo kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis. Teismas konstatavo, kad politikas apgaulė savo naudai įgijo 3680 eurų priklausiusių Ukmergės rajono savivalybės administracijai. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmąsias kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki kitų metų gruodžio 31 dienos. Per šį 2 metų pereinamąjį laikotarpį visi kaupimo dalyviai gali nuspręsti nutraukti kaupimą nepriklausomai nuo amžiaus ar kitų sąlygų. Tikinama, kad artėjant pirmininkavimui Europos Sąjungai susisiekimas su Briuseliu pagerintas beveik trečdaliu, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pirmąjį kitų metų pusmetį, tiesioginis susisiekimas su Briuseliu iš Vilniaus esą pagerintas beveik trečdaliu. Tuomet paklausta ar finansinių sunkumų patirianti ir dalies maršrutų kitam vasaros sezonui iš Lietuvos atsisakiusi Latvijos oro vežėja ir Baltic planuoja dar labiau apkarpyti skrydžių žemėlapį, ji pabrėžė, kad naujų bendrovės tvarkaraščių korekcijų kol kas nėra. Susisiekimo ministras yra sakęs, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnį lėktuvus bei tarp Vilniaus ir Briuselio skraidins dažniau. Šiuo metu jį vienintelį skraidina 4 kartus per savaitę. Pasak susisiekimo ministerijos, be šių skrydžių taip pat kasdien yra apie 20 reisų į Varšuvą, Rygą, Frankfurtą, Kopenhagą, Helsinkį, Ciurichą, Müncheną, Vieną, Stokholmą ir Amsterdamą. Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys tik 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 2 kart mažiau nei šių metų vasarą, kai jis skraidino 22 maršrutais.
1: Rusijai naktį atakuojant Kyivą ir kitus Ukrainos regionus, Moldovoje sprogo dronas, o Lenkija vėl kėlė naikintuvus. Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas į Moldovos oro erdvę skrido apie 5:40 vietos laiku, po to nukrito ir sprogo netoli Irpovato kaimo. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Moldovos policijos ir kariuomenės pareigūnai vyko apžiūrėti įvykio vietos. Taip pat skelbiama, kad kilus grėsmė, jog dronai gali skristi į jos oro erdvę, naikintuvus vėl pakėlė Lenkija. Naujausiais duomenimis per Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17-21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Princas Haris džiaugiasi sugrįžęs į Jungtinę karalystę. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Princas Arčis ir princesė Lilibet gerai jaučiasi mokykloje, o sugrįžti į Didžiąją Britaniją yra smagu, teigia Jungtinės karalystės princas Haris. Po 6 metų gyvenimo Jungtinėse valstijose Haris ir jo žmona Meghan prieš mėnesį sugrįžo į Jungtinę karalystę. Čia jie įsitraukė į viešą ginčą su Buckingham'o rūmais dėl savo statuso, o vaikams teko pakeisti mokyklą šeimos apsaugos darbuotojams perspėjus juos dėl nepatogumų vežiojant vaikus į mokyklą. Haris, kuris ruošėsi surengti varžybas karo veteranams, kalbėjosi su Kanados televizijos tinklu CTV Toront atlikęs šuolį parašiutu, siekdamas išpildyti pažadą, duotą 102 metų antrojo pasaulinio karo veteranui ir tuo pačiu skleisdamas informaciją apie karinės labdaros organizacijas ir rinkdamas joms paramą. Haris Kanados transliuotojui sakė, kad šeimai rugpjūčio 26 dieną grįžus į Didžiąją Britaniją viskas klostosi puikiai. CTV pranešė paklaususi hercogo, kas paskatino šeimos persikraustimą, o jis atsakęs daug priežasčių. Tačiau plačiau nepaaiškinęs, pažymėdamas, kad nenori nukreipti dėmesio nuo savo pastangų rinkti lėšas Kanados veteranų labdaros organizacijoms. Sasekso hercogas ir hercogienė 2020 metais dėl asmeninių ir finansinių priežasčių atsisakė karališkųjų pareigų. Apie tai, kodėl jie netikėti grįžo į Jungtinę karalystę iš Kalifornijos, kurioje buvo susikūrę gyvenimą toli nuo monarchijos institucijos, sklando gandai. Spėliojama, kad pora nori, jog jų vaikai užmėgstų artimesnį ryšį su seneliu karaliumi Karoliu III, kad Meghan nori tęsti aktorės karjerą arba kad pora nori padidinti savo žinomumą. Prieš jų sugrįžimą buvo teigiama, kad Karolis III džiaugėsi, kad galės praleisti daugiau laiko su artimaisiais, tačiau liko neperkalbamas. Jie oficialiai neatstovaus karališkosios šeimos ir nebus jokios galimybės pusiau įsitraukti, pusiau pasitraukti. Per 2 savaites po grįžimo buvo pranešta apie Hario ir Meghan pasipriešinimą, kai karališkų rūmų pareigūnas svarbiausiems Jungtinės karalystės vyriausybės ir kariuomenės atstovams išplatino karaliaus patvirtintą laišką, kuriame buvo pakartota, kad pora yra privatus asmenys ir pateiktos gairės, kaip su jais elgtis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Seimo teisės departamentas turi pastabų šalies vadovo siūlymui daliai tėvų atlyginimo laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Svarstoma, ar lengvata neturėtų galioti visoms du ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamoms, ne tik gautoms iš individualios veiklos ar darbo santykių. Parlamentas šiuo metu svarsto šalies vadovo projektą, kuris numato, jog GPM lengvata būtų taikoma nedidesniai nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio tėvų atlyginimo daliai. Numatoma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantys gyventojai už kiekvieną naują atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šių metų sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet vidutinis darbo užmokestis siekia virš 2312 eurų. Anot Seimo teisininkų svarstytina ir siūlomų mokestinė lengvata neturėtų būti taikoma visoms gyventojų gaunamoms pajamoms. Departamentas taip pat teigia, kad į projektą reikėtų svarstyti traukti ne tik tėvus ir įtėvius, bet ir nuolatinius globėjus. Inovacijų agentūros vadovė teigia, kad vykdant įstaigos pertvarką bus atleidžiama 16% visų darbuotojų. Anot jos pajėgumų atsisakoma siekiant įgyvendinti ekonomikos ir inovacijų ministerijos iškeltą lūkestį, sumažinti agentūros etatų skaičių ir jos išlaikymo sąmatą. Pasak jos didžioji dalis atleidžiamiems darbuotojams priklausančių išeitinių išmokų jau numatyta šių metų agentūros biudžete. Papildomų lėšų poreikis yra suderinta su ministerija. Ji taip pat pabrėžė, kad pertvarka vykdoma ne vien siekiant mažinti išlaidas, struktūriniai pokyčiai esą reikalingi įgyvendinant naują agentūros strategiją ir ministerijos vadovai iškeltus tikslus. Pertvarkant agentūrą esą taip pat siekiama stiprinti darbuotojų kompetencijas prioritetinėse įstaigos veiklos rytyse. Kariuomenė įspėja apie melagingus pranešimus atvykti į Kauno karo prievolės skyrių, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos kariuomenė įspėja apie siunčiamus melagingus pranešimus, kurie studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Pasak jos karo komendantūrų valdybos, karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų raginimų atvykti į prievolės centrus nesuntinėja. Kariuomenės pasidalytame melagingo pranešimo atvaizde matyti, esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių duomenų patikslinimui. Tuomet pranešama apie neva vyksiančias šaudimo, kitokias pratybas prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad be svarbios priežasties netvykus į šiuos renginius bus taikomos nuobaudos.
1: Oro linijų bendrovės Fly Dubai lėktuvas šį rytą skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą, apsisukdamas virš Saudo Arabijos perdavė avarinį signalą, rašo The Times of Israel. Leidinio šaltinių saugumo tarnybose duomenimis lėktuvo link buvo pasiųsti Izraelio karinio oro pajėgų naikintuvai. Izraelio žiniasklaida praneša, kad ministras pirmininkas ir gynybos ministras rengia skubias konsultacijas. Skrydžių stebėjimo svetainės Fly Radar duomenimis lėktuvas dingo iš radarų netoli Saudo Arabijos ir Jordanijos sienos. Paskutinį kartą lėktuvas užfiksuotas leisdamasis Tabuke Saudo Arabijoje. Izraelio televizijos kanalo N12 duomenimis skrydžio metu pilotai susiginčijo, konfliktas peraugo į muštines, todėl ir buvo aktyvuotas šis kodas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra GAU Vilnius pristatė naują tarptautinį Vilniaus pozicionavimą. Save užsieniui pristatys kaip miestą, kuriame lengva pasiekti išskirtinius rezultatus. Miesto pozicionavimas – strateginė kryptis, kuris apibrėžia miesto vertės pasiūlymą užsienio investuotojams, talentams, tarptautinių konferencijų organizatoriams ir turistams. Pristatymo metu svečiams naujoji kryptis buvo pristatyta per iš paprastų ir gerai žinomų ingredientų – bulvių, burokėlių, morkų, kopūstų sukurtus patiekalus. Paprasti ingredientai esą leidžia parodyti Vilniaus išskirtinumą, gebant kitaip pažvelgti į tai, kas atrodo įprasta. Naujosios pozicionavimo krypties šūkis Vilnius niekada neįlinis pakeitė anksčiau naudotą šūkį ir pozicionavimo kampaniją Vilnius netikėtai nuostabus. GAU Vilnius skelbia, kad kuriant naują kryptį į procesą įsitraukė daugiau nei 600 žmonių. Vilniečiai, tikslinių auditorijų atstovai iš užsienio, investuok Lietuvoje, keliauk Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybės, verslo turizmo renginių, akademinės, kūrybinės ir gastronomijos bendruomenių atstovai. Pozicionavimas formuotas remiantis apklausomis, fokus grupių diskusijomis, giluminiais interviu ir strateginėmis sesijomis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nepritarė, kad be šeimininkiai savininkų neprižiūrimi ir valstybės paveldėti sodų sklypai būtų visą pirma siūlomi žemės nuosavybės net gavusiems žmonėms, o tik tada parduodami aukcionuose. Buvo siūloma aukcionuose sodų sklypus parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau visiškai atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimui priėmus tokią sodininkų bendrijų įstatymo pataisą, esą būtų sukelti nepagristi lūkesčiai gyventojams, jaustųsi nuskriausti tie žmonės, kurie žemę atgavo pagal kitas taisyklės. Tuo metu praėjusią savaitę Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė sodų sklypų pardavimo aukcionuose išimtims. Dabar visus siūlymus galutinai įvertins aplinkos apsaugos komitetas, kurio išvada remsi Seimas. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai skirti sustiprinti išorinės ES sienos apsaugą. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu sieną su Baltarusija saugančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną bei manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Maros upė dalyje ruožo teka palei Lenkijos ir Baltarusijos sieną. Vėliau ties trišalių taškų upė pasuka į Lietuvos teritoriją ir čia jau pradeda eiti Lietuvos bei Baltarusijos sieną. Naujai įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Kauno Dainavos mikrorajone oficialiai pradėtos GEMA grupės naujų senjorų globos namų statybos. Investicijos į projektą sieks 10 milijonų eurų. Beveik 3,5 tūkstančių kvadratinių metrų pastatas iškils Vinco Krėvės gatvėje. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 senjorų. Čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Tai jau antrieji GEMA senjorų globos namai Kaune. Liepa Vaišvydavos mikrorajone duris atvėrė Marių namai, o šią savaitę juose atidarytas antrasis aukštas, kuriame galės apsigyventi dar 32 senjorai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas ketina labiau nei iš pradžių planuota mažinti aukščiausios karinės vadovybės gretas. Oficialiai apie papildomą generolų ir admirolų skaičių mažinimą jis turėtų paskelbti šiandien per kalbą kariams. Pentagonas patvirtino šiuos planus, kai apie juos be kita ko pranešė laikraštis Wall Street Journal. Departamento duomenimis vietoje anksčiau numatytų 10%, dabar turėtų būti panaikinta 20% atitinkamų pareigybių iš maždaug 800. Pareigybių mažinimas turėtų būti baigtas iki kitų metų sausio pirmos dienos. Prezidentas Donaldas Trumpas ir Heksetas nuo savo kadencijos pradžios atleido arba privertė atsistatydinti daugiau kaip 20 karinių vadovų. Kai Heksetas pirmą kartą paskelbė apie planus mažinti aukščiausių karinių pareigybių skaičių, jis tai grindė siekiu panaikinti dubliuojančias struktūras, optimizuoti vadovavimą ir padaryti jį efektyvesnį. Generolų pareigybių skaičių nustato įstatymai, tačiau laisvos vietos gali likti neužpildytos, jei kongresui nepateikiami kandidatai į šias pareigas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Beveik 10 milijonų žmonių įsakė nuomonę dėl naujų euro banknoto dizainų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos centrinio banko surengtoje apklausoje dėl būsimų euro banknotų dizaino dalyvavo 9 milijonai 960 tūkstančių žmonių Europoje ir už jos ribų. Apklausa vyko nuo Liepos 23 iki rugsėjo 21 dienos. Jos dalyviai vertino 10 atrinktų dizaino pasiūlymų parengtų pagal dvi temas – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Apklausoje dalyvavo 2,6% eurozonos gyventojų, 2/3 atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys. Europos centrinis bankas kol kas neskelbė, kurie iš 10 dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausima reprezentatyvi eurozonos gyventojų imtis. Remdamiasi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, Europos centrinio banko valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų euro banknotų dizaino koncepcijos. Priėmus sprendimą pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemonės, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą. Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios, bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Nepasitikėjimą ministre pareiškė Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir profesinių sąjungų centras. Jos taip pat kreipėsi į premjerą su prašymu įvertinti Tamašūnienės veiklą ir rimti sprendimų, kurie, pasak pareigūnų atstovų, užtikrintų atsakingą, kompetentingą ir rezultatais, o ne deklaracijomis grindžiamą bausmių vykdymo sistemos valdymą. Kreipimės į ministrą pirmininką profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimų sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakankama finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimų užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimų tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Profesinės sąjungos kritikuoja ir socialinio dialogo kokybę teisingumo ministerijoje. Tamašūnienė teigia nesutinkanti su jai adresuotais profesinių sąjungų priekaištais apie esą nesprendžiamas problemas kalėjimų srityje. Šias pareigas anksčiau jau ėjęs Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, apie tai pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Postą specialistas perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Kaip skelbta, kartu su juo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Adomaitis naujojų vyriausiųjų trenerių buvo patvirtinta šiandien asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Naujienų portalo Basket News duomenimis dėl to vienbalsiai sutarė kandidatai į asociaciją prezidento postą. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-2019 metais. Tuomet jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus specialistas treniravo Tokijo Alvar klubą Japonijos aukščiausioje lygoje. Iš užsienio. Izraelis pranešė organizuojantį saugų Izraelio keleivių grįžimą po to, kai oro linijų bendrovės Fly Dubai lėktuvas dėl bendrovės teigimų incidento buvo priverstas nusileisti Saudo Arabijoje. Incidentas kontroliuojamas ir šiuo metu imamasi visų priemonių, kad Izraelio keleiviai būtų saugiai sugrąžinti į Izraelį, sakoma ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pareiškime. Oro linijų bendrovės Fly Dubai lėktuvas šį rytą skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, tačiau apsisukdamas virš Saudo Arabijos perdavė avarinį signalą. Lėktuvas saugiai nusileido Tabuke Saudo Arabijoje, niekas iš keleivių nenukentėjo. Izraelio televizijos kanalo N12 duomenimis skrydžio metu pilotai susiginčijo, o konfliktas peraugo į muštines, todėl ir buvo aktyvuotas šis kodas. Daugiau kaip 1000 policijos pareigūnų ankstyvą rytą Vokietijoje, Belgijoje, Bulgarijoje ir Nyderlanduose pradėjo reidus prieš tarptautinį pinigų plovimo tinklą, siejama su baikerių gaujos Hells Angels nariais. Vakarų Vokietijos Duisburgo miesto policija pranešė, kad numatoma įvykdyti kelis arešto orderius, o institucijos siekia areštuoti virš 48,5 milijono eurų vertės turtą. Daugiau kaip 100 objektų atliekamos kratos, o dėl 71 asmens vykdomi tyrimai. Institucijų teigimu tarp įtariamųjų yra Vokietijoje ir kitose Europos šalyse veikusio pinigų plovimo tinklo organizatorių ir įtakingų baikerių gaujos narių. Jie įtariami be kita ko nusikalstamos organizacijos sukūrimu, turto prievartavimu, organizuotų sukčiavimu ir pinigų plovimu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui bus naudojamas aliejus, kruopos, miltai. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas prašymu maisto produktai skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas jos saugotojams turėtų būti grąžinamas iki spalio 7-osios, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo 1-osios. Maisto banko vadovas sako, kad produktus fondas jau gavo, tačiau tik palyginti nedidelė dalis jų skirta iš maisto rezervo. Likusiais pasirūpino Žemės ūkio ministerija. Nuo kitų metų pradėsiant veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol bus iššūkių tikrinant ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė. Anot jos netaršių sunkvežimų patikra problemų nekels, kadangi sistema naudos regitros duomenis. Tačiau pripažįstama, jog kils iššūkių dėl vilkikų, kuriuos ūkininkai nuomojasi, pavyzdžiui, vežti grūdus į Klaipėdos uostą, tačiau vėliau jais vežami kiti kroviniai. Taip pat gali būti sunku patikrinti ir ūkininkų sunkvežimius, kai jais gabenama ne žemės ūkio, o kitokia produkcija. Todėl planuojama pasitelkti fizinę kontrolę, kurią vykdys Lietuvos transporto saugos administracijos inspektoriai. Jie fiziškai tikrins, kas vežama sunkvežimiuose. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%. Norintiems spalį atgauti pensijų fonduose sukauptas lėšas, šiandien paskutinė diena pateikti prašymą. Plačiau Audra Stauskene.
2: Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmąsias kito ketvirčio darbo dienas. Iki rugsėjo 30 dienos pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos.
1: Tęsime žinias. Per Antalijoje surinkto operaciją dėl įtariamų nusikaltimų susijusių su narkotikais ir prostitucija buvo sulaikyta 18 įtariamųjų, tarp jų pagrindinis kelionių organizatoriaus Novaturas akcininkas Nesetas Kockaras. Skelbiama, kad pareigūnai surengė didelio masto operaciją apėmusią turizmo, automobilių ir statybų sektoriuose veikiančius asmenis. Vienu metu atliktos kratos 35 skirtingose vietose ir dviejose jachtose. Atliekant tyrimą, įtariamuosius ketinama pristatyti į Teismo medicinos institutą, kur bus siekiama nustatyti, ar jie vartojo narkotikų. Saudo Arabijos Tabuko oro uostas šiandien pranešė, kad į karalystę nukreipto lėktuvo pilotas ir antrasis pilotas buvo sužeisti bei paguldyti į ligoninę. Anksčiau pranešta, kad dėl pilotų kilusio ginčo iš Jungtinių Arabų Emiratų Dubajaus miesto į Izraelį skridęs komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutupti Saudo Arabijoje. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į oro karo lėktuvus. Vėliau buvo pranešta, kad incidentas kilo dėl dviejų lėktuvo pilotų ginčo ir kad visi lėktuve buvę žmonės yra saugus. Vienas pareigūnas teigia, kad pilotų kabinoje kilo muštynės, tačiau negalėjau pasakyti, dėl ko kilo konfliktas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis

privers jūs dainuot. Naujausi Apple renginiai jau varlėltė. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėltė.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Seniukevičius, sveiki. Rytoj Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezonas, skelbia energetikos ministerija. Šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimų. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklausys nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jei daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, atvėsus oram šildymas įsijungs automatiškai. Tačiau jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Birželio mėnesį Seimas pritarė šilumos sezono pradžią ir pabaigą įtvirtinti įstatymu. Turintiems automatizuotus šilumos punktus, jis truks nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak Žemės ūkio ministro, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po 2 savaičių. Tikinama, kad siūlymas grūdų sulaikyti iki tyrimų rezultatų jau suderintas su Teisingumo ministerija. Šiuo metu laukiama likusių tarp institucijų suderinimų. Apie poreikį griežčiau tikrinti pervežamų grūdų kilmę pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus gabenamus per Baltijos šalių uostus. Per 800 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė beveik 50 tūkstančių tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausiai kukurūzų, geležinkeliais gabentų iš Kaliningrado srities. Susisiekimo ministras valstybiniai Lietuvos geležinkelių grupė yra pavedęs išsiaiškinti visas aplinkybes, kuriomis grupės įmonė gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais. Anksčiau Žemės ūkio ministras įpareigojo valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą ministre, priekaištauja dėl sprendimų kalėjimų sistemoje. Plačiau Audra Stauskenė.
2: 3 pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą Teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Jos taip pat kreipėsi į premjerą su prašymu įvertinti Tamašūnienės veiklą ir rimti sprendimų. Kreipimės į ministrą pirmininką profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimų sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakankama finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimų užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimų tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Tamašūnienė teigia nesutinkanti su jai adresuota tais profesinių sąjungų priekaištais apie esą nesprendžiamas problemas kalėjimų srityje.
1: Tęsiame žinias. Lenkijos ginklų eksportas pernai sumažėjo pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios. Skelbiama, kad šio šalies ginklų eksporto vertė sumažėjo nuo kiek daugiau nei 3 milijardų iki maždaug 2,5 milijardo eurų. Tačiau šis skaičius vis tiek buvo 5 kartus didesnis nei 2021-aisiais, kai Lenkijos įmonės eksportavo karinės įrangos už maždaug 500 milijonų eurų. Ukraina išliko didžiausia pirkėja įsigijusi lenkų gamybos tankų, šarvuotų transporto priemonių, dronų, šaunamųjų ginklų ir kitos įrangos už maždaug 1,7 milijardo eurų. Antroje vietoje atsidūrė Filipinai, aplenkdami Jungtinės valstijas ir Vokietiją. Siekdama tolesnio augimo, Lenkijos gynybos pramonė vis dažniau žvalgosi ir į Persijos įlankos valstybės bei Indiją. Daugiau nei prieš 10 metų kovai su džihadistais irake dislokuota Jungtinių valstijų vadovaujama koalicija šiandien baigė savo misiją. 2024-aisiais Jungtinės valstijos ir Irakas susitarė nutraukti koalicijos misiją, o jos kariai palaipsniui pasitraukė iš bazių visoje šalyje, apribodami savo buvimą autonominėme šiaurinėme Kurdistano regione.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai ikiteisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Pasak jos, nukentėjusiais tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Įtarimai iš viso pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims. Tačiau prokuratūra atsisakė įvardyti, kas yra įtariami juridiniai asmenys. Pernai lapkritį pradėtas Vilniaus apygardos prokuratūros vadovaujamas ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už prekybą žmonėmis ir dokumentų klastojimą ar disponavimą tokių dokumentų. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norinti atvykti į Lietuvą vykdyti veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Kartu siekiama apriboti Rusijų ir Baltarusijų galimybes įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Anot projekto siūloma stabdyti leidimus gyventi Lietuvoje turinčių Rusijos Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą, kuris patenka į teritorijas esančias šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ar karinių poligonų. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Seimo komitetas prieš, kad dar neatgavusiems žemės būtų siūlomi sodų sklypai. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nepritarė, kad be šeimininkiai savininkų neprižiūrimi ir valstybės paveldėti sodų sklypai būtų visa pirma siūlomi žemės nuosavybės neatgavusiems žmonėms, o tik tada parduodami aukcionuose. Seimui priėmus tokią sodininkų bendrijų įstatymo pataisą, esą būtų sukelti nepagristi lūkesčiai gyventojams, jaustųsi nuskriausti tie žmonės, kurie žemę atgavo pagal kitas taisyklės. Tuo metu praėjusią savaitę Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė sodų sklypų pardavimo aukcionuose išimtims. Dabar visus siūlymus galutinai įvertins aplinkos apsaugos komitetas, kurio išvada remsi Seimas.
1: Tęsime žinias. Vokietijos vyriausybė šiandien įpareigojo valstybinę įmonę padidinti dujų atsargas, augant nerimui dėl žemo atsargų lygio artėjant žiemai. Šiuo metu Vokietijos dujų saugyklos užpildytos apie 60% palyginti su ES vidurkiu, kuris siekia apie 70% ir yra gerokai žemiau įstatymuose numatytų lygių, kurių Europos didžiausia ekonomika reikalauja žiemai. Anksčiau šį mėnesį dujų kainos Europoje šoktelėjo iki aukščiausio lygio per pastaruosius 3 metus, nes konfliktas artimuosiuose rytuose ir beveik visiškas Hormūzo sąsiaurio uždarymas sutrikdė pasaulinį energijos išteklių tiekimą. Norvegijos parlamentas šiandien pradėjo kai kurių esamų ir buvusių ministrų klausimus siekdama ištirti praktiką diplomatinėje tarnyboje. Klausimai surengti atskleidus ryšius tarp vėlionių Jungtinių valstijų nuteisto lytinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir Norvegijos aukšto rango pareigūnų. Iš viso 11 pareigūnų ėjusių užsienio reikalų ministro ar pagalbos vystymuisi ministro pareigas nuo 2005-ųjų, skaitant dabartinį ministrą pirmininką, kalbės parlamento nuolatiniame kontrolės ir konstitucinių reikalų komitete. Parlamentas taip pat sudarė nepriklausomą tyrimo komisiją ir jai pavedė atlikti kur kas platesnį bylos tyrimą. Ji galutinę ataskaitą turi pateikti iki 2028 sausio 31-osios.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: out to the one I love.
1: Radio Statis, gerą

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

I'd rather hear how much you regret me and pray to God.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

Darbuotojų pritraukti siekiantis Japonijos prekybos tinklas pasikvietė Lady Gaga. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Su darbuotojų trūkumu susidūręs Japonijos mažmeninės prekybos tinklas Family Mart pasikvietė amerikiečių popmuzikos žvaigždę Lady Gaga prisidėti prie darbuotojų pritraukimo kampanijos. Pasaulinio lygio žvaigždė pasirodė stilingame nespalvotame vaizdo klipe, kuriuo reklamuojama bendrovės kampanija, kurios tikslas yra pritraukti ne visą darbo dieną norinčių dirbti darbuotojų. Family Mart valdo daugiau nei 16 tūkstančių parduotuvių tinklą visoje Japonijoje. O maždaug 30% šių trūksta darbuotojų, pranešė įmonės atstovas. Pasak jo, Lady Gaga padės pritraukti ir išlaikyti naujus darbuotojus tuo metu, kai Japonijos įmonės konkuruoja dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Kai žmonės nusprendžia dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje, norime, kad Family Mart būtų ta vieta, kurią jie pasirenka, sakė jis. Manome, kad pasikvietę Lady Gaga į reklaminį klipą galėsime perteikti Family Mart darbo patrauklumą. Vaizdo klipe Lady Gaga vilki futuristinį odos tekstūros kostiumą, dirba už prekystelio, siūlo klientams keptos vištienos ir papildo arbatos buteliukų atsargas. Family Mart taip pat siūlo 200 jenų ar didesnės vertės pirkimo kuponus tiems, kurie teiraujasi apie darbo vietas arba dalyvauja šio prekybos tinklo atrankose. Norime, kad žmonės ateitų į pokalbį ir tikimės, kad jie baigs mokymus ir pasiliks pas mus dirbti, sakė tinklo atstovas spaudai.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: Into the flow now, ooh.

0: Princas Haris džiaugiasi sugrįžęs į Jungtinę karalystę. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Princas Arčis ir princesė Lilibet gerai jaučiasi mokykloje, o sugrįžti į Didžiąją Britaniją yra smagu, teigia Jungtinės karalystės princas Haris. Po 6 metų gyvenimo Jungtinėse valstijose Haris ir jo žmona Meghan prieš mėnesį sugrįžo į Jungtinę karalystę. Čia jie įsitraukė į viešą ginčą su Bekingemo rūmais dėl savo statuso, o vaikams teko pakeisti mokyklą šeimos apsaugos darbuotojams perspėjus juos dėl nepatogumų vežiojant vaikus į mokyklą. Haris, kuris ruošėsi surengti varžybas karo veteranams, kalbėjosi su Kanados televizijos tinklu CTV Toront atlikęs šuolį parašiutu, siekdamas išpildyti pažadą duotą 102 metų antrojo pasaulinio karo veteranui ir tuo pačiu skleisdamas informaciją apie karinės labdaros organizacijas ir rinkdamas joms paramą. Haris Kanados transliuotojų sakė, kad šeimai rugpjūčio 26 dieną grįžus į Didžiąją Britaniją viskas klostosi puikiai. CTV pranešė paklaususi hercogo, kas paskatino šeimos persikraustimą, o jis atsakęs daug priežasčių. Tačiau plačiau nepaaiškinęs, pažymėdamas, kad nenori nukreipti dėmesio nuo savo pastangų rinkti lėšas Kanados veteranų labdaros organizacijoms. Sasekso hercogas ir hercogienė 2020 metais dėl asmeninių ir finansinių priežasčių atsisakė karališkųjų pareigų. Apie tai, kodėl jie netikėti grįžo į Jungtinę karalystę iš Kalifornijos, kurioje buvo susikūrę gyvenimą toli nuo monarchijos institucijos, sklando gandai. Spėliojama, kad pora nori, jog jų vaikai užmegstų artimesnį ryšį su seneliu karaliumi Karoliu III, kad Meghan nori tęsti aktorės karjerą arba kad pora nori padidinti savo žinomumą. Prieš jų sugrįžimą buvo teigiama, kad Karolis III džiaugiasi, kad galės praleisti daugiau laiko su artimaisiais, tačiau liko neperkalbamas. Jie oficialiai neatstovaus karališkosios šeimos ir nebus jokios galimybės pusiau įsitraukti, pusiau pasitraukti. Per 2 savaites po grįžimo buvo pranešta apie Hario ir Meghan pasipriešinimą, kai karališkų rūmų pareigūnas svarbiausiems Jungtinės karalystės vyriausybės ir kariuomenės atstovams išplatino karaliaus patvirtintą laišką, kuriame buvo pakartota, kad pora yra privatus asmenys ir pateiktos gairės, kaip su jais elgtis.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Beveik 10 milijonų žmonių įsakė nuomonę dėl naujų eurobanknoto dizainų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos centrinio banko surengtoje apklausoje dėl būsimų eurobanknotų dizaino dalyvavo 9 milijonai 960 tūkstančių žmonių Europoje ir už jos ribų. Apklausa vyko nuo Liepos 23 iki rugsėjo 21 dienos. Jos dalyviai vertino 10 atrinktų dizaino pasiūlymų parengtų pagal dvi temas – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Apklausoje dalyvavo 2,6% eurozonos gyventojų, 2/3 atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys. Europos centrinis bankas kol kas neskelbė, kurie iš 10 dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausiama reprezentatyvi eurozonos gyventojų imtis. Remdamiasi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, Europos centrinio banko valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų eurobanknotų dizaino koncepcijos. Priėmus sprendimą pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemonės, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą. Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios, bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.
1: Geras FM. Čia

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.